0: ボンカボカベヒロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたや。
1: ボンカボカベヒロシャのおまかぼおまかぼだらまにハンドバジンバラ。

オマカボダラマニオンアボカベヒロシャノオマカボカベヒロシャノオマカボカボカベヒロシャノオマカボダラマニハンドバジンバラ払われたや。

0: 手を叩いたり怒鳴ったりすれば野暮な客だとかなんとか言えなんだろうね。銭を使っちゃ神経痛めてやんだ、おじゃろ。何をしてやんだな、このじゃ。行くも。なんだ、俺のか、お刺身をスタジオ持ったのに、どうしてやんだな、冗談じゃねえ。もう来るの早く待つかよ。どうもありすぎよ、ちょっと立て込んでおりまして、どうも。
1: 後ろの茶碗にこっちが入っておりますんで、愛なるべくはそのトップの方で頂戴をいたします。